0: a gift.
1: Oh, my pocket, doof, doof, body, body, doof, doof, banaan, my hoof, doof, give my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

bled. Die blauw water lê agter my, blauw berge lê voor kan my. Wonder of jy weet hoeveel die liefde binne my, hoe kan ek as my hart so skeer? Die chip still bled.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mesit.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Dis Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jimmy Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Sachter, dordige duf, duf, duf, duf.
2: Kom en pak het hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Muziek.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ladies and gentlemen.
1: Please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Waar die hoef toef binne in my hoef toef gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou
1: stasie. Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Die Bas van die Blas. Musiek soos

0: jou stasie.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Blas.
4: Merci.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou
1: stasie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome. Yo, Stassi. Merci.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die baas van die plaas.

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so stil.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

0: Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: jou stasie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
6: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
7: En sake toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekie.
8: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.
9: Ladies and gentlemen. Yo, Stassi. Please welcome.
10: Die Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoof, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief dief dief dief.
2: Body body hoof hoof banana my hoof hoof give me bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome.
5: Die baas van die plaas.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Yo Stassi.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Muziek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: body. Hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Kouboard, The Kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas. Merci.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh!

Ladies and gentlemen, please welcome.

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: Kom ons maak het proef, proef, waarie, waarie.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome Mesis.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic, why it's grease lightning.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
1: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof soos

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Baas van die Blaas.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Keep us funny, blast.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Al my pakken toef, toef, waarie, waarie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Gimme, gimme, gimme some

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Go-Board, the Kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre, nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauce, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Jimmy Sauce's, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce af.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Hey yo, big wave. Wow. Tell them I come.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Jimmy's!
1: Ik eet het op mijn pizza.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
3: Hierdie program word met trots

0: Four, three, two, one, zero. Let's start the party. Ochtend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
3: Stars. Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
7: Net so, laat ons hierdie party begin. Dis Vrydag, yippie, yay! Die 24ste Juli. Hier is Julie maand hier net mooi op sy einde. Hartelike goeiemôre aan een en elkeen van julle wat ingeskakel het. As jy hier op TikTok is, baie, baie welkom. En daar by die huis, op een van die radio toepassings, baie welkom. Dit gaan 'n heerlike een wees vandag. Vandag werk dinge so 'n bietjie anderste, want dit is 'n versoekuur van 9:00 af wat jy beheer oor jou oor ons musiek het.
0: Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
7: Ja, stuur gerus al daai versoeke in van 10:00 af net na die nuus. Speel ek soveel as moontlik van julle versoeke vir julle. Nou, ja, so 20 oor 9, speel ek vir jou boeremusiek op skop 4 in 'n ry. 20 voor 10 speel ek vir jou country klanke 10:00 die nuus en dan het jy beheer oor die musiek. Lekker enetjie. So dit gaan vinnig gaan vandag tot jy net al daai musiek hoor. Tussenin gaan ek vir jou die weer en die keer bring. Nou ja, gister het dit bekend geword oral in die media dat Rihanna 'n Brusou verloof geraak het en ja, so sommer saam met sy splinter nuwe liedjie Mililande wat vrygestel is en hy sê dit is 'n baie spesiale lied vir hulle want hy en sy verloofde is saam in die liedjie is 'n video. So Rihanna, alle sterkte vir jou, mag daar net seëninge vir julle wees. Hulle sê hulle beplan 'n hart aan 'n trou so een van die dae dan sien ons al daai mooi kiekies. So hier is Rihanna Brusou met sy Mililande.

0: jou stasie verkeer.
1: Ja, terwyl daai stroper staar daar in die minilande, kom ons kyk gou-gou wat op jou verkeer aangaan. In 'n Gauteng, daar's 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Rand Showweg. Die linkerbaan is gesluit, verwag vertragings daar asseblief. En dan die N1 suidwaarts na Brakfonteinweg. Die ongeluk wat daar was is opgeklaar. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor 14de laan. Die linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. In KwaZulu-Natal, kom ons kyk wat hier aangaan. Daar is 'n ongeluk op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown Drive. Die linkerbaan is versper, wees asseblief versigtig. Dit is 'n groot ou trokkie wat daar staan. Dan is daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor St. James Lane. Die regterbaan is gesluit, verwag vertragings. Dan is daar 'n verkeersopeenhoping by die N3 noordwaarts EB Kloete en N2 suidwaarts vanaf Umgeni na EB Kloete en die N2 suidwaarts by die N3 noordwaarts wat by EB Kloete aansluit. So lyk my oralste daar by EB Kloete is 'n bietjie vertragings daar, wees asseblief versigtig. En wees maar geduldig. Dan in die Kaap omgewing, ons kyk gou hier, daar's 'n trokke wat stil staan daarso by die N2 by die N3 is suid. Die regterbaan is gesluit daar, wees versigtig. Dan is daar verkeersopeenhoping by die M5 suid ramp to Berkeley Road, expect delays. Ons kyk hierdie enetjie en one outbound at Lower Church. The stationary vehicle there has been cleared. All right, kom ons kyk gou hier op ons ander kanaal. N2 inbound before turn off at lookout point. There's a stationary truck, two lanes obstructed. En dan is hier enetjie wat hulle sê Duinefontein Road. Daar is 'n tydelike sluiting by Government Bakery in Duinefontein Road. Dit gaan wees die 31ste Augustus, 8 Julie tot die 5de Augustus. Hulle moet daar die beam by die brug insit. So kyk uit vir daardie enetjie. Nou ja, dit is dan wat ingaan in jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, die verkeer lyk eintlik heel goed vir hier op 'n Vrydag. Wat maak jy die naweek? Heerlik. Ons gaan ontspan. Ons is af die naweek. Volgende naweek is ons weer aan die werk. So hierdie naweekie gaan ons net ontspan en lekker rustig wees. Net na ons advertensiebreek bring ek vir jou wat aangaan in jou weer vir hierdie Vrydag.
2: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
1: Right, die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarskuwer oor onstuimige golwe en erge wind aan die KwaZulu-Natalse kus wat navigasie ter see kan belemmer. In Gauteng vroegoggend ryp, anders in sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria 8-23, Johannesburg 7-20 en Vereniging 3-21. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm. Mombela 11-22, Imalaheni 9-20, Ermelo 6-18, Standerton minus 1-19 en Skukuza 9 grade tot 26. In Limpopo is dit gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane 7-24, Palabarwa 13-25, Tsenin 10-26, Messina 12-30. Lekker warm daar, Lepalale ook warm op 27, maar 10 vir oggend, Mokopane ook 10 tot 23. In Noordwes sonnig en koel, Potchefstroom 2-20, Mahikeng 5-22, Rustenburg 8-23, Vryburg 2 tot 'n maksimum van 20. In die Vrystaat sonnig en koud tot koel. Jou minimum en maksimum temperature in die Vrystaat is Bloemfontein 2-17, Bethlehem 1-17, Kroonstad 0-19, Vicksburg -1-17 en Sasselburg 2-19. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk met miskolle in die oggend in die suide, anders in sonnig en koel tot koud. Appington 0-20, Kimberley 2-18, Alexanderbaai 8-27 en Sutherland 0-16. In die Weskaap bewolk en mistig in die oggend in die suide en weste. Motreen word in die suidoostelike kusgebied verwag. Andersins gedeeltelik bewolk en 'n koud tot koel. Kaapstad 10-18, Vredendal 7-24, George 8-17, Woester 7-19, Beaufort Wes 7-16. In die Oos-Kaap bewolk in die kusgebied en die aangrensende binneland in die weste, met enkele reënbuie in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Ligte sneeu word in die hoogliggende dele verwag. Gedeeltelik bewolk en koud in die ooste, met enkele reënbuie in die kusgebied in die aangrensende binneland. Kabega is 12-17, Robertsboekedorp 3-16, Kgompostad 11-16, Port St. John's 13-18 en Matata 5 tot 'n maksimum van 15. Laaste kyk ons in KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend en later die dag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die weste met enkele reënbuie in die kusgebied. Durban 15-21, Richards Bay 19-21, Pietermaritzburg 7-19 en Umnambiti 5 grade tot 'n maksimum van 17.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, daar het jy nou jou weer vir hierdie Vrydag. Dit lyk vir my hier in die Kaap gaan ons 'n sonnige naweek hê. So ek sien uit daarna, die bietjie reën gister was heerlik, maar dit was net effens 'n vriesend koud. Ek hoop daar waar jy is, het jy ook 'n heerlike, 'n lekker weer. Nou ja, net na hierdie volgende is dit tyd vir jou boeremusiek, 'n vierende reis, so moet asseblief net 'n narrens heen gaan hê.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dis tyd vir jou boeremusiek. Opskop 'n 4 in 'n ry. Ek het vir jou Lelani se plaas kom bys die misvloer se teas, sout en peper en die jampot 'n bulka geniet om skoffel heerlik.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ja, van 10 uur af.
3: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: Joshua's vrou nou hier op TikTok, mag ek 'n liedjie request? Natuurlik, jy moet 'n liedjie request. Jy het van 10 uur af beheer oor die musiek. Goeiemôre en baie baie welkom. As jy nou eers ingeskakel het, jy's by Oggend Opskop met die komplimente vir jou gebring deur Honda, Amicore Honda, Mazda en Amicore Wings daar in Tygervallei. Gemaak gerus 'n draai daar as jy wil sien hoe lyk hulle motorfietsse en hulle splinter nuwe karre. Baie vriendelike en baie oulike mense. Nou ja, net na hierdie volgende is dit weer tyd vir jou country klanke, maar stuur so lank gerus asseblief vir my daai versoeke. Ek laai vir hulle soos wat ek hulle kry. Bartu met Impulsief.
0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
4: Yo, stars. Van ons doen het.

0: sur Peaky Country, Nate Radio.
1: Ja, dis tyd vir jou country klanke, soos ek elke oggend sê, kry jou boots uit, kry jou Stetson uit en dans 'n bietjie saam. Dolly Parton met My Tennessee Mountain Home, Donna McLean met A Crying, en Don Williams Till the Rivers All Run Dry. Sitting on

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: As jy by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial uitkom, as jy enige Total Power Tool koop, dan staan jy 'n kans, ek het vandag uitgevind, om die Impact Socket Driver te wen. Jy moet enige Power Tool koop van die Total reeks en dan kan jy daai Impact Socket Driver wen. Dit sluit daai tool in, sy battery en sy charger. Jy het tot die 29ste Augustus tyd om daar uit te kom. Q4 Garage in Labelweg, Stikland. Op Sondag gee hulle vir jou jou diesel teen R26.15. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel te word van hulle Creator Program. Wat jy doen is jy post 'n video, jy gebruik die hashtag #CookWithJimmy's en dan tag jy ook vir hulle Jimmy Sources SA en jy staan 'n kans om R5000 se pryse te wen. Hulle gee dit weg elke maand. Jou stasie Rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober hierdie jaar by die Edge Meet Bowling Club. Daar slegs 2 plekke beskikbaar. R250 is jou inskrywingsgeldjies plus jou hamburger en chips. admin@joustasie.net of 'n WhatsAppie na 083-774-2529 kan vir jou een van daai 2 plekke kry. Die NG Kerk Brackenfell Wes het hulle wintermark die 27ste Julie tot die 1ste Augustus. Weeksdae van 10:00 die oggend tot 6:00 die aand en 'n Saterdag van 10:00 tot en met 3:00. Daar is kaartfasiliteite beskikbaar en as jy enige inligting nodig het 072-168-1716. Dit is wat in ons dagboek aangaan. Ek hoop jy het alles neergeskryf. As jy ietsie gemis het, gaan na ons Facebookblad toe. Jy gaan alles daar kry. Nou ja, net na die 10:00 nuus.
1: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
0: Dis reg en net na die nuus het jy beheer oor die musiek. So maak soos Johan Bronkhorst en Josia Botha en stuur vir my jou gunsteling liedjie wat jy graag wil hoor. Jy kan sommer vir my hier op TikTok sê of jy kan vir my op jou stasie so WhatsApp lyn laat weet en ek speel jou treffer vir jou. Dirk van die Westhuizen, Kuka Makranka en Sam en Kalla, jy soen my.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Goeiemôre, dit is nou 10:00 en dit is tyd vir jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: Twee mans wat van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick DJ Warras Stok beskuldig word, verskyn vanoggend in die Johannesburgse Hooggeregshof vir verhoorverrigtinge. Die persoon wat vermoedelik die sneller getrek het, Arminu Pakula, en die vermeende baas brein agter die moord Victor Mayola, staan tereg op aanklagte van moord met voorberegte rade en 'n sameswering om moord te pleeg. Stok is in Desember verlede jaar buite die Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Hy is vermoor terwyl hy aan die gebou se sekuriteitsstelsel gewerk het. Die drukgroep Public Interest SA het gevra dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Tom Johnson, onmiddellik geskors word. Die groep sê haar voorgesette leierskap van die eenheid hou 'n risiko in vir die integriteit van die strafregstelsel. Die organisasie het ook 'n formele klag by die Raad op Regspraktyke ingedien en gevra vir 'n dissiplinêre ondersoek na Johnson se getuienis voor die Matlanga kommissie. Public Interest SA sê die erkennings wat Johnson gemaak het tydens haar getuienis wek ernstige kommer oor haar geskiktheid, beide as 'n regpraktisyn en hoof van IDEC. President Cyril Ramaphosa hoor vandag of sy dringende hofaansoek om die werksaamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak suksesvol was. Die komitee moet bepaal of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Ramaphosa vra dat die komitee sy werk opskort hangende die uitspraak in sy aansoek om die onafhanklike paneelverslag te hersien. Wat bevind hy dat daar 'n prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas? Uitspraak in die aansoek word eers in September verwag. Ramaphosa se dringende aansoek is verlede week deur 'n volbank regters aangehoor. Die afsettingskomitee het woensdag vergader om sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te bespreek. Intussen het die polisie in George in die Wes-Kaap 'n soektog van stapel gestuur na die moordenaars van twee mans wat in Tembalethu doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Chris Spies sê die polisie het die liggame van twee mans in 'n straat gevind en nadat hulle inligting ontvang het oor 'n skietery. Hulle het verskeie skietwonde gehad, dit is nie bekend wat die motief vir die moorde was nie. Die Wes-Kaapse premier Alan Winde sê veiligheid is een van die regering se sleutelprioriteite om 'n veilige omgewing vir die provinsie se burgers te skep. Hy het gepraat by die opgeknapte slagoffers steuningseenheid by die Atlantis polisie stasie aan die Weskus. Die fasiliteit is ontwerp om 'n veilige, waardige en toeganklike omgewing vir slagoffers van misdaad te bied en maak voorsiening vir persone met gestremthede en ander kwesbare lede van die gemeenskap. Wendy sê die fasiliteit is 'n gemeenskaplike poging om te verseker dat elke slagoffer met deernis, respek en waardigheid behandel word. Dan 120 Britse miljonêers het die regering versoek om hulle meer te belas. Die groep wat die gewese sokkerspeler Gary Lineker en die rondprentvervaardiger Richard Curtis insluit, sê dit sal lei tot 'n meer gelyke gemeenskap en die verdeling van die rykdom en mag van die wêreld se rykstes. Hulle steun 'n welvaartbelasting van 2% op bates van meer as 10 miljoen pond. Dit was dan nou die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is 3:00 saam met Rooyes in 'n Vat die Pad.
1: Jou stasie nuus. Oggend opskop Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
2: Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
3: Always turn you on. It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Oggend Opskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
3: Asse is het sommer weggeval met ons heel eerste ene, Juanita Du Plessis met One Day at a Time. Julle het heerlike muziek gekies soos elke vrijdag hier vir my om te speel. Oggend Opskop word vir jou gebring met die komplimente van Miko Ronda, Mazda en Miko Wings. Ek gaan so min as moontlik praat. Ek het vir jou hoe ouer ek word vanavond. Everybody wants to rule the world. Ek hou my sirkel klein en Mozambique in my nou. Ooh.

0: nou.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: oproep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ja, dis ons borgse advertensie daai, Mika Honda. Ja, ek hoop julle geniet die musiek net so baie soos wat ek dit geniet het. Dit is my heerlik om julle keuses te speel. Ek het volgende vir jou Batlomias Diaz, Last Christmas. My lewe draai om jou en is Skut Jou Bam Bam.

Ja, Willie, Willie, Wally, dit is Fluit, Fluit, my story is uit vir hierdie week op Oggend Opskop. Baie dankie dat jy die week saamgekeier het en dankie as jy hier op TikTok was en vir my ondersteun het. En daar by die huis, dankie dat jy saamkeier, dis heerlik, soos elke dag. Onthou net na my is dit die landbouspan wat inskuif en moenie vergeet, vanavond 7:00 is het weer een versoek uit, versoektyd saam met Johan Brand van 7 tot 9. Jy moet ongelooflike lekker naweek hê, geniet die rugby môre. Al die lekker sporte, daar sal seker 10:00 vanmiddag ook wees, ek het vergeet, nagelaat om te kyk. Ons sien mekaar maandag weer, wees veilig die naweek asseblief en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles daar buiten. Ek speel vir jou uit met ou Lonesome en dan gaan ek jou ander liedjies gaan ek vir jou laai in die studio. Mooi naweek allemaal, cheers vir eers.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met 'n lekker interessante landbouprogram op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan sommer wegspring met 'n kraakvaars landbou nuusbulletin. Dan gesels Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, oor die bruin maagwurm. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamb Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ek gesels vandag met Anton Nel. Hy boer tussen Somerset Oos en Kraddock en hy gesels oor sy deelname aan die Lamb Champs en hy was ook betrokke by die eerste Lamb Champs TV-reeks. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap en ek gesels met Zietse Smit, rasdirekteur, oor die genootskap se betrokkenheid by die BGP2 projek.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou nuus. Graan SA sê hy is diep teleurgesteld oor 'n besluit deur die Johannesburgse effektebeurs om nie die veelvuldige verwysingspunt model vir die berekening van die sojaboon liggingsdifferensiaal te behou nie. Volgens Graan SA is die model oor 2 bemarkingsseisoene getoets nadat die JSE die bedryf versoek het om alternatiewe vir die bestaande enkel verwysingspuntstelsel voor te stel. Die organisasie sê onafhanklike wetenskaplikes en tegniese spesialiste het aansienlike tyd en hulpbronne bestee aan die ontwikkeling van 'n stelsel wat vraag en aanbod meer akkuraat koppel en geografiese verskille in die mark beter weerspieël. Graan SA meen die JSE het nie voldoende verduidelik hoe die model teen hulle 5 beoordelingskriteria gevaar het nie en dat die besluit ernstige vrae laat ontstaan oor markdeursigtigheid en toegang tot noodsaaklike markinligting. Volgens die organisasie verkeer graan en oliesaadprodusente onder groot finansiële druk en kan nie verdere markondoeltreffendhede bekostig nie. Die JSE stel nou voor dat die mark vanaf maart 2027 na 'n enkel verwysingspunt terugkeer met Driefontein wat Randfontein as verwysingspunt vervang. Graan SA sê hy sal kommentaar op die voorstel indien en voortgaan om 'n meer deursigtige en bewysgebaseerde stelsel te steun. Mosambiek wil sy afhanklikheid van Suid-Afrikaanse groente verminder deur plaaslike produksie uit te brei. Die landse minister van landbou, Roberto Albino, sê die Gaza-provinsie het die potensiaal om groot hoeveelhede aardappels, tomaties, kool en uie te produseer wat tans uit Suid-Afrika ingevoer word. Hy het produsente, saadmaatskappye en ander rolspelers aangemoedig om saam te werk om die Suid-Afrikaanse invoere geleidelik te vervang. Hy sê die Guja-distrik het ook die potensiaal om 'n belangrike sentrum vir die produksie van mielie en boontjiesaad te word. Agbus se hoofekonoom Wandile Sislobo sê groter landbouproduksie in Mosambiek kan ekonomiese groei in die streek ondersteun, maar dat dit nie met handelsbeperkings of grenssluitings gepaard moet gaan nie. Hy sê oop grense en vrye handel is noodsaaklik vir voedselsekerheid en groei in Suider-Afrika en dat die Suid-Afrikaanse landbou nie as 'n bedreiging beskou moet word nie, maar as 'n belangrike vennoot in die streekse landbouontwikkeling. Suid-Afrikaanse motoriste kan waarskynlik binnekort stygings by die brandstofpompe verwag. Aan die positiewe kant kan petrolpryse op grond van berekeninge deur die Sentrale Energiefonds met tussen 40 en 50 sent per liter daal. Diesel lyk egter minder positief met verwagte verhogings van tussen 98 sent en R1.10 per liter. Dit volg nadat internasionale oliepryse weer skerp gestyg het weens die hernieude konflik tussen die Verenigde State en Iran in die Midde-Ooste. Brent ru-olie het sedert vroeg in Julie van ongeveer $72 per vat tot sowat $85 per vat gestyg. Die situasie bly egter wisselvallig en die finale Augustus brandstofpryse sal afhang van oliepryse en die rand-dollar wisselkoers gedurende die res van die maand. Vir die landbousektor is die dieselvooruitsigte veral belangrik omdat hoër brandstofkoste produksie, vervoer en insetkoste verder kan verhoog. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging doen 'n beroep op die nuwe landbouminister Willie Oukamp om die daarstelling van 'n nasionale voëlgriep-inentingsprogram te bespoedig. Die versoek volg op kommer dat die land weer groot verliese kan ly indien nog 'n ernstige uitbreking soos die van 2023 voorkom. Volgens die vereniging se bestuurder vir braaikyk en sake, Isaac Breitenberg, word die bedryf al bykans 3 jaar lank geaffekteer deur regulatoriese vereistes wat volgens produsente te duur en onprakties is. Hy sê Suid-Afrika het sowat 35 miljoen leeuene wat ingeënt sal moet word en dat minstens 70% van die voëls beskerm moet wees voordat die program werklik doeltreffend sal wees. Breitenberg sê die bedryf is gereed om met minister Oukamp in gesprek te tree oor die omvang en ekonomiese belang van die pluimvee sektor. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad het 'n nuwe wetenskapgebaseerde projek bekendgestel wat rooibos na die internasionale ruimtestasie sal stuur. Die Rooibos in Space inisiatief word in samewerking met Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap aangepak. Volgens die Rooibosraad sal rooibossaad in Oktober vanjaar na die ruimtestasie gestuur word waar dit vir etlike weke aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word. Wanneer die sade terugkeer aarde toe, sal dit saam met gewone sade geplant word om die uitwerking van ruimtetoestande op ontkieming, groei en opbrengs te bestudeer. Leerders van 7 skole in die Cederberg, tesame met rooibosprodusente, sal aan die projek deelneem. Die Rooibosraad se direkteur David de Villiers sê die projek bring landbou, wetenskap en onderwys byeen en sal help om belangstelling in wetenskap en tegnologie onder jong mense te bevorder. Rosynprodusente het vanjaar al meer as 100.000 ton by handelspersele gelewer. Volgens die jongste oesverslag van Raisins SA het die totale inname teen die einde van week 28 op net meer as 106 ton gestaan. Dit beteken die 2026 oes is feitelik op dieselfde vlak as 2025 se rekordinname. Die bedryf presteer tans aansienlik beter as die langtermyn gemiddeld. Volgens Raisins SA is die huidige inname sowat 17% hoër as die gemiddelde van die afgelope 3 jaar. Die Oranje rivierstreek bly die land se grootste produksiegebied. Ander streke wat ook sterk presteer is die Olifantsrivierstreek wat die sterkste groei toon, as ook Namibië wat tot dusver byna 14% meer gelewer het as verlede jaar. Die syfers is gebaseer op produsente leweringe wat weekliks deur die bedryf gerapporteer en geverifieer word. Die internasionale wolbedryf het in Junie in Dalang, China bijeengekom vir die 95ste kongres van die internasionale woltekstielorganisasie, oftewel IFTO. Altesaam 238 afgevaardigdes van reg oor die wêreld het die bijeenkomst bygewoon, insluitend 'n sterk Suid-Afrikaanse afvaardiging met verteenwoordigers van Cape Wools SA, BKB, Standard Wool en die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Een van die belangrikste temas was hoe die wolbedryf sy markaandeel in 'n toenemend mededingende wêreld kan vergroot. Monica Ebert van Cape Wools SA het gesê die wêreldwye welstandsekonomie bied 'n belangrike geleentheid vir wol. BKB se uitvoerende bestuurder vir wol en bokhaar, Isak Staats, het in sy aanbieding gesê wolpryse het die afgelope jare herstel, maar dat die verbetering hoofsaaklik deur kleiner wêreldvoorrade ondersteun word en nie noodwendig deur 'n sterker verbruikersvraag nie. Die volgende IFTO-kongres vind van 20 tot 22 april volgende jaar in Stellenbosch plaas met Cape Wools SA as gasheer. Die bedreigde Natuurlewe Trust doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om van 24 tot 27 Julie aan die Nasionale Kraanvoëlsensus deel te neem. Die projek help om die getalle van Suid-Afrika se 3 kraanvoëlspesies te bepaal. Dit sluit die blou-kraanvoël wat Suid-Afrika se nasionale voël is, as ook die leeu-kraanvoël en die mahem in. Die sensus speel 'n belangrike rol in bewaringsbeplanning en help wetenskaplikes om bevolkingsveranderings en moontlike bedreigings beter te monitor. Die publiek word aangemoedig om gedurende die sensus naweek kraanvoëls waar te neem en hulle waarnemings aan die projek deur te gee. Die trust sê die deelname van gewone burgers is van groot waarde, omdat dit help om inligting vanuit verskillende dele van die land in te samel. Suid-Afrika huisves die grootste bevolking van blou-kraanvoëls ter wêreld, terwyl die leeu-kraanvoël en die mahem steeds as kwesbaar beskou word en voortdurende bewaringsaandag verg. Die organisasie hoop dat die projek nie net waardevolle data sal verskaf nie, maar ook groter openbare bewustheid oor kraanvoëls en hulle beskerming sal skep. Die Wes-Kaapse premier Alan Winde en die provinsiale minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het Transnet se besluit verwelkom om privaatsektor betrokkenheid by die Kaapstadse hawe uit te brei. Dit volg nadat Transnet voorstelle aangevra het vir privaatsektor ondersteuning en kundigheid om die hawe se doeltreffendheid te verbeter. Volgens Winde is die hawe uiters belangrik vir uitvoerders in die Wes-Kaap, veral in die landbou, vervaardigings, vissery en toerisme sektore. Hy sê die verbetering van haweprestasie gaan nie net oor logistiek nie, maar ook oor groter uitvoere, meer investering en werkskepping. Die hawe het die afgelope paar jaar met uitdagings soos opeenhopings, vertragings en instandhoudings agterstande geworstel. Dit het die kostes vir uitvoerders verhoog en Suid-Afrika se mededingendheid in internasionale markte benadeel. Meyer sê 'n meer doeltreffende hawe sal ondernemings help om produkte vinniger en teen laer koste te verskuif. Hy meen dit kan die hele waardeketting versterk, van plase en fabrieke tot logistieke maatskappye en kleinhandelaars. Die hervorming strook ook met die Wes-Kaapse regering se strategie om ekonomiese groei te versnel en meer werkgeleenthede te skep. En nou is dit weer tyd vir weer sake. Ons hoor wat er nuus Johan van der Berg hierdie week vir ons het.
1: Tot op hede was die winter regtig minder koud as ander jare. As ons kyk ook, soos jy sê, die gras wat groen is, bome begin bot, en ons het regtig in die eerste week van Julie het ons, val oor die suidelike, sentrale suidelike dele van die land, het ons temperature van minus 5 of laer gehad. Maar eintlik baie kort periode. Ons sien dit ook as ons gaan kyk na die koue eenhede. Nou, dit is die temperature wat benodig is vir bome om te bot en eintlik om in goeie rus te gaan en dan in by regte tyd te bot. En dis omtrent 35% minder as verlede jaar. Nou, dit sluit in die winterreënvalgebied, die Noord-Kaap gedeeltes. So, dit is minder koud as verlede jaar. En die vraag, wanneer kom die koue? Dit lyk nie of ons regtig waar baie koue nog gaan kry nie. Hier teen die einde van die maand, hier by 7, 8, 29 Julie, is daar weer 'n frontale stelsel wat deurkom. Maar dit gaan hoofsaaklik die suidelike dele van die land beïnvloed. Ons sien daar is 'n kans vir sneeu hier, kom ons sê, van 28 Julie tot omtrent 2 Augustus. Maar is hoofsaaklik dan oor die Oos-Kaapse berge en natuurlik ook die Drakensberge. So die temperature gaan 'n bietjie daal, maar ons sien nie daardie baie erge koue, baie lae temperature nie. En ons is daarom in die begin van Augustus. As ons 'n bietjie na die reënval kyk, dit lyk of daar hier rondom 29 Julie, as daai frontale stelsel deurkom, gewoonlik so voor die stelsel, is daar 'n kans vir verligte reën oor die suidelike dele van die land. Winterreënvalgebied kan ook 'n bietjie kry. Dit lyk of gedeeltes van die tuinroete nogal beter reënval kan kry hier van 27 tot omtrent 30, 31 Julie. Meer as 30 mm is moontlik. Maar dit is oor daai kusgebiede, tuinroete, die Oos-Kaap en selfs KwaZulu-Natal se kusgebiede. En plek kan daar swaarder reën voorkom. Maar die algemeen lyk daar maar minder reën, veral vir die winterreënvalgebied. Daar is reën wat kan voorkom. Ons sien hier rondom 3 en 4 Augustus, 7, 8 Augustus en ook 'n bietjie later. Maar oor die algemeen baie ligte neerslae. En ons sien dit ook in die laaste maand en 'n half van 1 Junie af, het 'n plek soos Elsenburg by Stellenbosch, het omtrent maar 1/3 van die normale reënval gehad. So baie ligte reën wat voorkom, neerslaan nie goed of lig. Wat die somerreënvalgebied betref, daar is hier rondom 29 Julie, hier oor die sentrale suidelike dele, is daar 'n kans vir ligte reën en dan weer hier rondom 11, 12 Augustus. So ons somergraanboere, daar is nog baie mielies wat gestroop moet word, so daar kan dalk 'n vogtigheid kom weer hier in Augustus. En die langer termyn met die El Nino wat ontwikkel, lyk dit goed vir reën in, kom ons sê, laaste deel Augustus, September tot begin Oktober, en dan gaan die droër toestande begin kom.
3: Jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not poor. It's delicious.
2: Ek gesels met Dr. Dani Odendaal, hy's direkteur veearts netwerk en ons is besig met ons gereelde weeklikse diere gesondheids en siekteverslag praatjie. Dr. Dani, dag sê.
5: Dag sê Johan, ek hoop julle kan my goed hoor want ek ry terwyl ons dit opneem, maar baie lekker om by julle te wees.
2: Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die breinmaagwurm. En ek wil sommer wegtrek om jou te vra, waar kom hierdie wurm oral voor?
5: Ja, so die breinmaagwurm se verspreiding is minder as byvoorbeeld die haarwurm wat ons daar al baie keer oor gepraat het. Hy's aan die een kant is hy 'n baie spesifieke probleem in die winterreënvalgebied waar ons in die winter vog het. Hierdie wurm kan meer aanpas by koue omstandighede anders as met ons baie van ons ander ronde wurms. So hy spesifiek in areas waar daar Weskaap baie spesifiek in die skape groot probleem daar. Maar onthou, ons het nou hierdie jaar baie laat reën gehad. En as daai worm teen lae vlakke voorkom en hy normaalweg nie 'n probleem veroorsaak nie, maar die omgewingsomstandighede verander vinnig dat daar wel vog beskikbaar is in die winter. Onder daai omstandighede kan breinmaagworm skielik 'n probleem begin raak in die diere. So dit is een van die goede wat jy net kan onderskei as jy dat die veearts vir jou die eiertellings doen, maar nie net op eiertellings nie, eintlik eierlarfkulture. Dis nie iets wat oral meer so beskikbaar was as voorheen nie. Om hom te identificeer, stuur ons daai mis in met die eiers, hulle broei hulle uit en hulle kyk na die larwes om daai worm te identificeer. Maar veeartse identificeer het ook op 'n nadose ondersoek baie spesifiek in die melkpens, en ons sal nou sien hoe die worm daar in die melkpens werk. Hy maak sulke, ons noem het Morocco leather letsels binne in die melkpens van die diere. Tas in Suid-Afrika hoofsaaklik skape aan, maar is ook 'n spesies van hulle kom ook voor in vleisbeeste, en dit afhanklik van die omgewingsomstandighede kan dit vir jou 'n probleem wees hierso in die winter, anders as met die ander ronde worms. En daar is veeartse wat dit in sekere dele van die land aangemeld het, veral Suid-Kaap en die Wes-Kaap.
6: Dop Dani, hoe verskil hy van die ander worms?
5: So hierdie spesifieke ronde worm gaan in die kliere in die melkpens. Hy kom binne in die klier voor. Hy sit nie net so op die oppervlak as waar die ander ronde worms aanheg nie. En binne in daai klier vergroot hy nou, gaan deur sy verskillende stadiums. En dis die kliere wat die ensieme afskei om die kos te verteer. So hy vernietig deel van daai selle wat hierdie ensieme moet afskei. En dan op die einde van die dag vind vertering van die kos die normaalweg plaas. Dit is sy groot effek op 'n dier. En as vertering nie normaalweg plaas vind nie, dan gaan jy natuurlik van die voedingsstowwe kry wat deurvloei na die res van die darm toe, en bakterieë groei daarop. En of omdat dit nie goed verteer word nie, het daai dier ontwikkel 'n natmis. Nie 'n erge spuitende diarree soos van die ander nie, maar 'n aanhoudende natmis. En veral as die skape se vol lank is, dan sien jy sy broek hier agter is vuil. Omdat hy die kos lekker kan verteer nie, veroorsaak hy dan ook geweldige gewigsverlies. En daar's 'n ander stadium wat voorkom in lammers, wat 'n verskriklike groot effek op lammers kan hê. Ons het nie heeltemal tyd om in daai siklus in te gaan nie, maar dit sien ons gewoonlik in die lente met breinmaagworm. Met die lammers is 'n ander manier van aantasting van 'n groot hoeveelheid worms wat beskikbaar is en dan die lammers aantas. Maar hy is een van die worms wat daai nat broek vinnige gewigsverlies veroorsaak. Ons verwag nie normaalweg baie ronde worms in die winter nie, maar as jy dit sien, dan moet daar met die veearts gepraat word oor die regte behandeling. Want hierdie is een van die worms wat baie weerstand gewys het teen wormmiddels, en veral in die Wes-Kaap. Daar was op 'n stadium gewees dat ons nie geweet het of ons nog middels gaan hê teen breinmaagworm nie, want hy het baie weerstand opgebou. En daarom moet jy met jou veearts praat wat werk in daai area, en dit dan toets of om te sien of dit werk.

0: op die middel sal haar sê, sal haar wys of hy spesifiek vir breinbaag waar 'n geregistreerde getoets is. Meeste middels het dit, maar nie alle middels het hy ding nie.
1: Dop Danny, baie dankie vir jou tyd vandag en veilig ry.
0: Dankie Johan, as boere sien dat die skaap is in mis, veral skaape, jy kan ook in kalvers wees, los bly, hulle verloor baie vinnig gewig. Praat met die veearts, daar is nog 'n paar ander toestande wat dit ook veroorsaak, piervormige maagslak, maar dit is iets wat, as dit meer as 'n week aanhou, is dit iets wat ondersoek en behandel moet word. Baie dankie Johan, ons praat weer volgende week.
1: Dis dan Dr. Danny Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, met ons weeklikse dieregesondheid praatjie.
2: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lampchamps.co.za.
3: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
1: Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamp Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ons gesels 'n bietjie Lamp Champs sake en vandag het ek vir Antonel hier bietjie aan die woord. Nou Anton is daar tussen sommer Suidoos en Kraddock. Anton, dag sê.
4: Is van John.
1: Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
4: Ja, lekker. En ons het 'n lekker winter. Nog min ryp, is nog eintlik groen hier by my. Ons kort bietjie ryp vir die gogos toe te maak.
1: Ek dink ook so. Ek was nou so 'n paar weke terug daar by Middelburg vir by daai Karoo winterwolfees. Ons het ook koud gekry, maar was ook nog nie so koud gewees nie. So, die winter moet nog kom.
4: Ja nee, ek stem saam.
1: Anton, ek en jy gaan bietjie Lamb Champs gesels, maar voor ons daaroor gesels, wil ek jou vra, vertel ons 'n bietjie oor jouself en oor jou boerdery. Waar boer jy en met watter ras boer jy?
4: Yes, Johan, ja, so ek boer by Witmos, is die area, dis ons is hier tussen Somerskoos en Kraddock. Ons is so in die deel van die smal deel nog, en so die boepunt van Swarzoek is die area ook. En ja, ons boer maar hoofsaaklik, ek het skaap, ek het 'n klompie merino skaap, maar ek het 'n klompie meatmasters ook, en dan beeste, vleisbeeste en angora bokke, en bietjie wild. En dan doen ons bietjie ekotourisme, ons het so Ossewa kamp waar mense in Ossewa ons bly, en dan die voetslaan route, ja, so ons probeer maar so bietjie van alles, ons diversifiseer, want die kleinveeboer of het maar bietjie, is maar onder druk, so ons moet maar bietjie allerhande goedjies probeer.
1: Ja.
4: En ek is getroud met Katrina en sy het 'n bokkar besigheid, waar sy bokkar matte doen, en haar label is Sunday Child. En dan het ek twee kinders, dogter wat BCV kinders, sy doen haar meesters, en 'n seun wat nog op Stellenbosch is wat bemarking doen. So ek dink dit is my story.
1: So lekker gesin, maar man moet pas op deesdae vir die vrouens, hoor, hulle begin voorslag boervroue raak.
4: Ja nee, hulle doen allerhande goedjies nou. Ek dink is nogal interessant. Ek kyk hier in ons omgewing, ek boer nou so 30 jaar.
1: Ja.
4: En ek dink dis maar hoe die lewe verander en die ekonomie verander. So 30 jaar terug wil ek sê so 10% van die boervrouens het 'n besigheid gehad of het gewerk, en ek wil nou sê heeltemal omgedraai, laat omtrent 10% nie meer werk nie. Jy weet, almal het maar iets wat hulle of 'n besigheid of hulle werk of hulle doen online besigheid of iets, weet.
1: Ja, ja. Anton, jy's betrokke by Lamb Champs, hier kom so van die begin af met hulle saam. Vertel ons 'n bietjie jou ervaring. Hoekom het jy betrokke geraak en hoe het jy dit ervaar tot nou?
4: Johan, ek het ook maar weet noodsaaklik gewees om bietjie verder met my produkte gaan, toe ek 'n lam in die boks begin doen, so hierso voor COVID, en ek het 'n produknaam van From the Farm, en toe het my neefie eintlik net my gesê, maar het hy ek gesien op, want hy is die jonger geslag, is meer op die sosiale media, en toe sê hy, maar hier gaan 'n Lamb Champs competitie in Pretoria wees, die beste lam en goed. En toe dink ek, yes, dit klink na 'n goeie plan. Ek ben is goeie bemarking en ons kyk bietjie, want ek wil graag 'n marga bo daai tyd oopmaak.
1: Ja.
4: En ek het op met 'n lam en ons het deel geneem en natuurlik nie

0: ergens gekom regtig nie, maar ek het besef my joh, hier is 'n ongelooflike saai en die mense van Lamb Champs het regtig 'n ongelooflike platform geskep om die boer beter te bemark, jy weet, want ons ek dink die koneksie tussen die boer en die verbruiker was baie ver uit mekaar uit.
1: Ja.
0: En hulle doen 'n ongelooflike werk om dit bietjie nader te bring en om net die storie van die boer te vertel en die en ja, so van toe af is ek al 'n hele klomp lunche aan deelgeneem en ek het nog nie gewen nie, maar ek was al betrokke by die hulle TV-reeks, die eerste reeks gewees, ja.
1: Maar dit is 'n groot stuk bemarking om veral by die TV-reeks betrokke te wees.
0: Ja, nee, die TV-reeks was bitterlik 'n goeie bemarking en dit was lekker vir my ook. Ek het dit regtig baie geniet. Dit was vir my 'n ongelooflike ondervinding. En die mense wat ons mee gewerk het, jy weet, die saai mense, Lamb Champs, en dan ook die mense wat die TV-reeks gemaak het, was net regtig sulke ordentlike goeie mense met regtig 'n hart vir die boer en joh, dit was net 'n regtig goeie ondervinding. Ons het lekker bemarking veral vir die Ossewa kamp en so gekry. Jy weet die promosie met die TV.
1: Anton, ja, ek het jou nou half hier in 'n hoek gedruk dat ons net kan gesels skryf want jy is reeds weer op pad.
0: Ons ry oor 'n paar dae gaan ons weer Pretoria toe. Ek gaan nie deelneem van jaar nie, maar ek gaan net daar weet betrokke wees. Ek voel weet ek het dis maar groot koste, dis ver van my, is 'n dag se ry, maar Lamb Champs het so baie vir my al beteken dat ek net voel ek wil terugsit en net die mense ondersteun en bietjie onder die boere wees en met die publiek weet kommunikeer en net lekker gesels en kuier. So ek gaan definitief op en ek gaan later vanjaar op die Boland landbou daar naby Parel het is daar Lamb Champs wat daarslik deelneem.
1: As daar nou van die boere luister na ons program, ek en jy se praatjie en hulle het nog nie besluit nie of hulle het nog nie deelgeneem aan Lamb Champs nie. Wat se boodskap het jy vir hulle?
0: Ja, kyk my, wat ek sê regtig, jy weet, gee dit jou beste skoot, gaan en gaan geniet dit. Ek om te wen is regtig moeilik want ek meen dit daar's as al soos Pretoria se 110 lammers, ek gaan jou sê daar is 100 lammers wat wonderlik broed. Daar gaan miskien een vet en een maar een detail wees, maar die meeste van die lammers is goed. So, maar dit gaan nie net oor die kompetisie nie, dit gaan oor die ondervinding, dit gaan oor die bemarking. My gevoel is dat ons as boere, een van ons swakpunte is bemarking. Ons is baie goeie produsente, ons kan 'n goeie lam produseer en ons kan allerlei planne maak vir die predatore en al die plannetjies wat ons moet maak, maar ons laai net ons produk by iemand af en hulle en ons hoop vir die beste prys. So ek voel een van my is dat die toekoms vir die gemiddelde familieboer gaan ons moet weer betrokke raak by bemarking want ons moet ons eie produk daar buite sit en die mense bekendstel aan wat ons produseer. Jy weet elke ou se produk is uniek en elke familie is uniek en jy weet ons moet vir die mense daar buite kan wys dat daar familie agter elke choppie is en dat 'n familie wat weet daar's bloed, sweet en trane en allerlei goed agter daai stukkie vleis. Dis nie net iets wat jy in 'n winkel instap en jy tel hom van 'n jy weet daar rak af en eet om nie. Dis nie net dis hier 'n produk wat in 'n fabriek gemaak is. Daar's families en emosies agter elke vleis en elke smaak en ek dink vorentoe gaan elke area ek dink die verbruiker gaan besluit hy wil van 'n sekere tipe lam hou en hy gaan van 'n sekere persoon en hy gaan 'n sekere familie glo en hulle storie en hy gaan by hulle koop en so ek sê gaan uit gaan geniet die dag ontmoet ander boere hoor hoe hulle goed doen en leer uit die ervaring uit en dit is regtig dit is my groot ding van Lamb Champs.
1: Anton, dit was nou vir my baie lekker om met jou te gesels vandag. Jy motiveer sommer so in jou gesprek sonder moeite. Sterkte vir julle, mooi ry en geniet die Lamb Champs.
0: Baie dankie Johan, dit is regtig my lekker en dankie vir die geleentheid om met jou te praat.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's Porkalicious.
1: Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap. Ek gesels met Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die genootskap en ons praat oor die genootskap se betrokkenheid by die BGP2 projek. Zietse, dag sê.
0: Goeiemôre Johan.
1: Wat presies is die BGP2 projek?
0: Dit begin by BGP1 en nou tans in BGP2 se tweede fase, die 5de en die 6de jaar, in siklusse van 3 jaar tussen projek nommer 1 en projek nommer 2. Die projek is ondersteun deur TIA. Dit is die Technology Innovation Agency wat saam met wetenskap en tegnologie en ontwikkeling verantwoordelik is vir die program en dan ook die finansiële bydrae wat van hulle kant af kom, daaroor is ons baie dankbaar. In samenwerking dan met die LNR of dan die Landbounavorsingsraad, soos wat dit in die algemene Afrikaanse woord bekend staan. Die projek het verskillende bene. Een van die belangrike bene wat bykom is die sogenaamde kleinskaal ontwikkelingsboere of opkomende boere. Die afkorting hiervoor verwys ons na KID of KYD, wat staan vir Kayafacho ya Dikomu, wat beteken tot voordeel van die bees. Die doel daarvan is om in die proses waar ons na al die verskillende aspekte van die program kry ook spesifiek dan die gedeelte deelvorm van die genetiese ontwikkeling waarmee ons besig is.
1: Waarom is die projek en genomiese toetsing vir die Brahman ras voordelig?
0: As ons een stapje terug gaan, genotypering of genotypiese ontwikkeling kom nou al 'n paar jaar saam met ons. Ons vorm in Suid-Afrika van die Suider-Afrikaanse Brahman gedeelte deel van 'n wêreldorganisasie wat ons dan uit die aard van die saak koppel aan wêreld Brahman genetika. Ek dink die heel belangrike ding is daar ons is het begin in BGP1 om ons verwysingspopulasie van die grond af te kry. Ons staan reeds oor die 2,500 genotypes wat gedoen is. Die spesifieke doel van die genotypiese ontwikkeling is om spesifieke genetiese kondisies te kyk, spesifiek dalk na vleissagtheid of vleiskwaliteit. Dan praat ons ook van melkgene wat spesifieke voordele vir die ras kan inhou en dan ook genetiese kondisies soos byvoorbeeld inteling. In die proses word daar dan natuurlik ook ander eienskappe getoets soos byvoorbeeld netto voerinname en dan spesifiek vleiskwaliteit per se.
1: Wat presies word getoets tydens genomiese toetsing en hoe kan 'n boer dit dan interpreteer en gebruik?
0: Wanneer ons die Suid-Afrikaanse gedeelte toets, ons gebruik 'n chip of dan nou 'n ja, daar is nie seker 'n ander Afrikaanse woord vir 'n chip nie. Ons gebruik 'n K50 Zebu chip wat spesifiek ingevoer word vanaf NewGen. NewGen is 'n wêreldorganisasie wat hierdie genetiese merkers verskaf aan die bioplatform in te onderste poort waar dit tans getoets word. En hy verwys spesifiek K50 Zebu wat dan die verskillende Zebu samestellings wat binne in ons Suid-Afrikaanse Brahman ras voorkom kan lees, as ek dit so kan sê, op die genetiese merkers wat dan gebruik word. En daarmee saam dan ook aan die een kant die sogenaamde Taurus of Taurine genetic influence, met ander woorde, die klein gedeeltjie van die ras wat dalk wel vroeër in die ontwikkeling van die ras, want ou Brahman is in die 1924 in die VSA ontwikkel vanaf uit die bestaande die beeste wat op daai stadium dan in Amerika was met die byvoeging van zebogene wat ingevoer was deur Indië. En dit is omdat ons dan die spesifieke genetiese invloede kan na spesifiek kyk, maar daarmee saam dan soos ek nou gewys het die kondisies. Jy kan sekere eienskappe hier uitlees soos byvoorbeeld gewig vir 'n spesifieke ouderdom, byvoorbeeld 'n horinggeen, is dit 'n Puna faktor of is dit 'n horingdraer. In die geval van vleissagtheid is daar 'n spesifieke kelpine meting. Daar's 2 of 3 verskillende gene wat daar gemeet word. Melkkondisie spesifiek word daar in die Brahman ras of dan eintlik meer in een van ons oerrasse die GER tipe verwys na die proteïen samenstelling van die geen wat gemeet kan word, dis beta-kaseïen of partij verwijs na AB-geen of A2-geen, en as daar dan die A1-geen meer teenwoordig is, dan is dit ook gesonder melk volgens inligting wat tans in die media beskikbaar is, wat dan in ons ras mag voorkom, wat spesifiek deur mense daar spesifiek benut kan word indien hulle dit sou wou weet in hulle ontwikkeling van hulle eie produkstelsel.
1: Sien sy julle doen ook toetse om diere se netto voerinname te meet. Wat presies behels dit en waarom is dit so 'n belangrike meting om te doen?
0: Johan, die netto voerinname of residuele voerinname word spesifiek gemeet om die presiese hoeveelheid kan ek amper sê kilogram voer wat 'n dier mag vreet om 1 kilogram gewigstoename te kan meet, te kan evalueer. Met ander woorde, dit is 'n spesifieke toets. Dit ons gebruik tans die GrowSafe stelsel wat by die LNR geïnstalleer is. En dan ook in Namibië het hulle dieselfde stelsel gebruik. Hulle het reeds daar ook 'n klompie bulle al by die 400 bulle getoets. En die doel daarvan is om 'n meer ekonomiese dier te selekteer. Ons wil uit die aard van die saak groei binne in die ras bevorder, maar die een voordeel wat met die voerinname bereken word is dat die aaneenlopende seleksie vir groei veroorsaak in die algemeen dat jou diere se finale liggaamsmassa groter en groter word, terwyl met die netto voerinname vind dit nie plaas nie. Met ander woorde, jy kan spesifiek die dier se groei meet sonder om die finale massa of die volwasse koei massa uit die aard van die saak van jou koeie dan op die einde van die dag te vergroot, maar dan aan die einde van die dag terugspoel na die onderhoudsbehoefte van die koeie wat uit sulke bulle geteel sou word. So op die langtermyn het ons dan ook die voordeel dat ons meer ons ekonomiese groei voorselekteer, maar ons koei massa dan kan stabiel hou sodat ons nie koeie teel wat aaneenloop wat groter en groter word en dan duurder word om op te onderhou nie.
1: Dit sou om so af te sluit, hoe gaan dit in die bedryf?
0: Johan, in die algemeen gaan dit met ons baie goed. Ons is nog steeds gelukkig met ons aantal teelers wat geregistreer is, nog steeds in die omgewing van 360 amper 70 met 36,000 ingeskryfde koeie. In die afgelope maand het dit met ons bulverkope wat in Natal en in Mpumalanga plase vind in die algemeen baie goed gegaan. En ons sê vir die boere wat daar goeie kwaliteit bulle aangebied het, baie dankie vir hulle kwaliteit wat hulle verkoop het, maar ook geluk met hulle aanbieding. Dan sien ons uit na die res van die jaar. Later in Augustus, begin September is daar in Noordwes Limpopo, is ook in die Noord-Kaap spesifieke produksieveilings wat gaan plaasvind met geselekteerde bulle, maar ook vroulike diere. En dan het ons nasionale veiling wat gaan plaasvind op die 5de September in Potchefstroom by die Lekwena Lodge. Ons het hierdie jaar verskuif na 'n nuwe plek waar ons dit aanbied en die veiling word aangebied deur BKB. In die algemeen sê ons dankie vir die ondersteuning wat die ras in Suid-Afrika ondervind en ons weet ons is 'n kruisras koning in die verskaffing van F1 vroulike diere wat tot voordeel van die produksiestelsels in Suid-Afrika is.
1: Ek sê vir jou baie dankie vir jou bydrae vandag.
0: Baie dankie Johan, dan praat ons weer vorentoe.
1: Dit was Van Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Bramanteelers Genootskap.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: En dit was dan Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Daarmee is dan Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot maandagoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
5: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

Iemand het vir jou 'n dikke ver polisiestasie toe gestuur met die pos van Rooi. Ah, ek sien. Die koevert is in George gepos. Hoe kom dit 'n paar dagen neem het om aan my uit te kom? Ek beter my chirurgische hands kunnen kry. Waar is het nou weer? Nou kan ek gevert met 'n skêr opsny. Lieve genade. Is dit 'n dik pak foto's? Oh. Nie sommer sulke foto's nie. Ay, foto's met 'n hartseer storie. Dit gaan seer maak. Jy beter in die pad kom van Rooi. Maar waar sê jy begin? Begin waar jou gut feel sê jy moet.

0: Wat gaan jy van my begin dink, kaptein? Elke keer as jy op my plaas kom, sit ek in my tuin en drink wijn. Kom sit. Kan ek vir jou skink?
1: Nee, dankie. Ek is nog aan diens.
0: Genade. Lyk of jy pos kom aflever het. In die dikke vert?
1: Dis 'n ongemaklike besoek.
0: Ek sien jy dra chirurgiese handskoene. Ontspan, sê ek jou, en sê jou sê.
1: Jy weet van die bankroer wat van tyd tot tyd couverte afgelever het.
0: Ja, maar Louis Ludik is mos land uit.
1: Ek weet nie of Ludik die couvertman is nie, maar die couvert in my hand is my deur die poskantoor gestuur. Dis in George gepos. Dit kon Ludik gewees het, toe hy uitgevlieg het.
0: Ek neem aan die inhoud van die couvert kom uit my sluipkussie as jy by my daarmee opdaag.
1: Nie noodwendig nie. Die inhoud raak twee mense op Maresburg. En ek is nie seker uit wie van die twee mense se sluitkussies die foto's kom nie. Al twee die sluitkussies is wel uit Boba's bank gesteel.
0: Goed, spoeg uit. Jy het my onverdeelde aandag.
1: Ek bespreek die saak in die grootste vertroue met jou.
0: Natuurlik, spreek vanself.
1: Ek dink die beste manier is as ek die foto's vir jou gee. En jou 'n tydjie gee om deur hulle te kyk. Maar
0: goed, goed.
1: Maak jou klaar vir 'n ligte skok.
0: Nou maar gee. Dankie. Liewe blikskottel. Die verdomde vloeksel. Bloemenvarknek. Kan jy dit glo?
1: Het jy dit geweet?
0: Ek het dit soms vermoed, maar nooit geweet nie, kaptein.
1: Ek is jammer.
0: Dis hoekom Fanny Manders en Pauline al hoe meer dinge saam begin beplan en saam begin doen het en dikwels na die een of ander dorp moes ry vir 'n kamptige kongres.
1: Was die foto's in jou sluitkassie in Boba's bank?
0: Nee, dit was seker Magriet wat snoef in die neus gekry het en toe 'n privaat speurder gehuur het. Fanny en Pauline het haar eenvoudig een kant toe gestoot. Gaan wonder Fanny het met 'n koel in die kop opgeëindig nie. Was daar niks anders saam met die foto's in die koevert nie?
1: Soos wat?
0: Ek weet nie. Meer inligting. Dalk 'n verslag van die privaat speurder wat meer lig op die saak kon werp.
1: Nee, ek het net die foto's in die koevert gekry.
0: En dan onthul Magriet môre die standbeeld van die twee.
1: Ja, ek verstaan so.
0: Spierus kan heiligheid. Ek dink sy is bang jy begin haar opnuut van die moord 2 jaar gelede op haar man verdink.
1: Ek verkies om eers geen aannames te maak nie. Ek wil net my feite agter mekaar kry. Jy sê die foto's kom beslis nie uit jou sluitkussie nie.
0: Beslis nie. Maar dankie. Nou weet ek die waarheid.
1: Goed. Ek moet in die pad val.
0: Magriet gaan nie baie daarvan hou dat jy agter die kap van die wyl gekom het nie.
1: Ons hou maar eers die inligting tussen ons, asseblief.
0: Natuurlik. Dis in elk geval nie nuus waaroor ek se spog nie.

0: antwoord.
1: Kaptein, ek wil vanaand vroeg in die bed klim. Môre wag 'n lang dag.
0: Ek besef dit maar al te goed. Maar daar's iets wat jy moet sien.
1: Is dit die uitslaa van die ballistiese toetse?
0: Nee, nee. Die bankrower het my 'n koevert met die pos gestuur.
1: Ek het nie snaaks so goed in my sluitkussie gehad nie.
0: Ek sit met 'n koevert vol foto's wat jy onder oom moet kry. Vanaand nog. Ek wil vir 5 minute by jou huis stop.
1: Ry jy so waar en jy praat op jou selfoon?
0: My Bluetooth is aan. Jy kan hoor ek ry.
1: Nou ja, stop dan vir 5 minute. Maar hopelik sien jy die son is klaar besig om te sak.
0: 5 minute. Dankie.
2: Dis 'n lekker dik koevert. En jy dra chirurgiese handskoene.
0: Dis vol foto's wat jou kan skok.
2: Waaroor?
0: Was daar iets snaaks aan die gang tussen Fanny en Pauline?
2: Wag so 'n bietjie, nou verstaan ek nie.
0: Het jy soms die indruk gekry? Hulle is besig in baie danig met mekaar.
2: Ek weet nie wat jy probeer insinueer nie, kaptein. Maar ek gaan nie toelaat dat jy twee dierbare mense se nalatenskap beswadder nie.
0: Goed. Goed, ek het dan nie 'n keuse nie. Wat ek net vir jou sê, my deskundige glo die foto's is eg. Neem jou tyd en kyk dit hulle asseblief. Dis wat ek glo die bankrower vir my gestuur het.
2: Kan nie wees nie. Ach nee. Fanny.
0: Ek is jammer, Margriet, dat jy dit so moes uitvind.
2: Maar dit kan nie wees nie. Dit kan net nie wees nie.
0: Het jy dit nooit vermoed nie?
2: Nee, nooit nie.
0: Het jy nie 'n privaat speurder gehuur nie?
2: Hoekom sou ek so iets doen?
0: Sê jy die foto's? Kom nie uit jou sluitkussie nie.
2: Natuurlik nie. Dis Philip Pieter se styl. Hy het nooit vir Pauline vertrou nie. En dis hoekom sy 'n paar keer met gebreekte ribbes in die hospitaal beland het.
0: Hy ontken ten sterkste dat hy vir die foto's verantwoordelik is.
2: Natuurlik sal hy. Anders gee dit vir hom 'n motief vir die moord op my man.
0: Hy beweer die teenoorgestelde. Dat jy die privaat speurder gehuur het. En dat die foto's jou 'n motief vir die moord op jou man gegee
2: het. Het jy vir een oomblik gedink Philip Pieter sal die skuld op sy skouers neem? Veral nou dat die bankrower die inhoud van sy sluitkussie openbaar gemaak het.
0: Al wat ek weet is, die bankrower het met sy koevert vol foto's my in die middel van julle twee vasgedruk. Hoe sal ek ooit weet wie praat die waarheid?
2: Vat jou vieslike foto's. Vat dit net en loop net.
0: Goed, ek loop. Ek ken die pad voor deur toe.

0: Goeiemôre, Margriet.
1: Daar's niks goed aan hierdie môre nie. Gee pad van my werf af, Pieter.
0: Jy kan nie vir my kwaad wees vir wat jou man en my vrou aangevang het nie.
1: Ek en jy weet. Ek het nie die privaat speurder gehuur nie. Dit was jy wat nie jou vrou vertrou het nie.
0: Nee. Ek het juist vir jou kom dankie sê dat jy die twee fiksels uitgeloop het. Ek het sommer nie respek vir jou.
1: Dit was nie ek nie. Dit was jy.
0: Wel, as het nie jy was nie, dan het hy barmhartige Samaritaan om oor ons twee ontferm. Dankie toch daarvoor.
1: Pieter, loop. Ek wil jou nooit weer sien nie. Nooit weer nie.
0: Moet net nie vir my sê, jy gaan voortaan volgen die standbeeld van die twee echtbrekers te onthul nie.
1: Wat ek doen, het niks met jou te doen nie. En buitendien, jy is nie genooi nie.
0: Maar kan jy dink hoe die dorpenaars hulle na deze gaan skaam? Vooral as hulle voorbij Pauline en Fanny se standbeeld draai. Hulle weet hoe vieslik hulle die kat in die donker geknyp het.
1: Hoe laag kan jy daal, Philip Pieter? Voetsek. Voetsek net!

0: You ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Peace.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Jacaranda hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: You ever dance with the devil?
1: Call that there's nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bond, Simon, Le Bon.

0: You ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier op hierdie laaste dag van die week. Can you believe it, dis Vrydag, ja daar word vanavond weer so iets op die kolle gegooi en daar word weer gekuier die naweek heerlik saam met vriende en hierdie naweek natuurlijk baie speciale mense daar al die pad van Namibië wat het draai kom maak. Lekker om saam met jou te wees, soos ek gesê het, dis Vrydag 4:02 en alles moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, die span daar van Arians Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grenspos kom van Suid-Afrika af. Lekker om jou aan boord te hê, kuier lekker saam met hier op een van ons platforms of op TikTok.
2: Yo, stasie.

0: dan niet in.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
5: Right, kom ons loer gaan wat aangaan op die verkeerssake en ons kyk aan Gautengeling 12 meter terug, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Ruggel Drive, linker ag die middelbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig, en ook 'n ongeluk op die N3 suidwaarts by die Linksfield weg, regterbaan is gesluit, verwag vertragings, geen sigbare waarnemings op hierdie stadium nie, wees maar net versigtig, en dan 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by Van Burenweg is nou oop en vryvloeiende verkeer in daai area. KwaZulu-Natal, 12 meter terug, een veldbrand op die N3 noordwaarts voor Aspinton, ry versigtig asseblief, en dan ook padwerke wat aangemeld is op vir vrijdag 24 juli, sal die N3 suidwaarts rybaan oorskakel na die nuut geboude bane by die middel mediaan tussen St. James Lane en EB Kloete, so daar het jy dit. Kaapstad verkeer, ons kyk gevindig wat hier aangaan, so 32 meter terug, verkeersopeenhoping op die N2 uitgaande voor Victoria. Victoria, verwag vertragings daarso, vry vloeiende verkeer, en dan het ek ook hier op ons nuus gesien, so tykie terug by die Ou Kaapse weg en Silver Mine Road, Noorde Hoek, daar is 'n ongeluk gewees, daar is mense beseer, wees maar versigtig, en ook op Elizabeth Road en Second Avenue, Grassy Park, no injuries, multiple vehicles involved. So, daar is een klomp voertuie in mekaar en daar wees asseblief toch maar versigtig. Dit is jou verkeer van nou.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
5: Daar is hy 14 minuut oor 2 in die middag. Ons kuier heerlik saam met jou, soos ek gesê, dit is Vrydag en ons het vanoggend lekker versoektyd gehad. En vanavond weer versoektyd tussen 7 en 9, maar intussen kuier ek saam met jou. Roy is jou gasheer en as jy nou by ons aangesluit het, bye bye welkom, dit is lekker om jou aan boord te hê. Ek sê Christine, Gary, Renier, Manpower, Stephanie, Stefan, Nicoline, Bora, Veerlis, die hele lot is die Lorraine van der Westhuis neem ek aan, wat ook saam met ons keier. So, right, kom ons betaal die rekeninge, ons gaan eers na ons vervolg van al toe, luister, excuse, ons gaan nie ons rekeninge betaal nie, en dan is het Adam met liefde soldaat.
6: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speurstorie.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Nou gister het ons gepraat oor die duurste voertuig wat al ooit verkoop is en dit het hier by $143 miljoen gedraai. Vandag kyk ons so 'n bietjie na die most expensive collector's toy car. Nou, dit is verskriklike groot mark en een van ons borge is betrokke daarby, maar dis nie 'n ding wat hier en daar, dis 'n ding wat reg oor die wêreld enorm is. En om vir julle 'n idee te gee, ons sit hier so met Suid-Afrikaanse rande, waarvoor jy kan dit bestel in US dollar, die 1964 tot 1969 Ford Mustang GT 2025. Kan jy nou aanlyn bestel vir $14,499, R244,740 vir 'n speelgoedkarretjie. Dan die Lemke Lee Grant 1.8 Volkswagen Beetletjie vir $14,999. Daai voertuig wat gister verkoop is, die 1.8 IXO Mercedes 300 SL Silber, wat vir $143 miljoen kan jy kry vir $16,539. En dan is daar 'n Ferrari racecar, 1.12 scale model, vir R253,180 op eBay. Can you believe it? Mense, dit lyk soos 'n out of space voertuig hierso. Die Ford Escortie 1 tot 24 skaal, RS 1800 MK vir $995, maar die Dodge Plymouth Barracuda is vir $168,936. Nou gister het Johan vir ons gesê, die karretjie wat hy graag wil hê is $36,750. Maar ja, die the most expensive collector's toy car ever created is the gold Lamborghini Aventador model by Robert Gulpin, valued at a staggering $4.6 million. Trend £3.5 million featuring solid gold, platinum en diamonds. Daar het ek weet nou nie wie wil dit nou hê nie, maar in elk geval, dit is wat het is. Dan, imagine yourself, een speelgoedkarretjie, $4.6 million. So, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
1: En as mense wat daai geld spandeer, kom ons gaan hengel maar hierdie naweek by die huis.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi.
3: Naweek gebeure.
4: Right, hierdie naweek natuurlijk weer groot rugby wat op pad is, die Springbokke wat speel en natuurlijk die Karibeker. So vanavond om 5:00 is het die Toyota Cheetahs teen die Hollywood Sharks wat om 5:00 speel. Saterdag die 25ste is het die Fidelity ADT Lions die 3:00 die middag teen die Airling Pumas. Dit behoort een baie interessante wedstrijd te wees. En dan die Suzuki Griquas om 5:05 teen die Vodacom Bulls. Nou ja, Bulls het lelik verloor teen Poland, so ek weet nie wat hier gaan gebeur nie. Sondag 26 Julie die Sanlam Boland Cavaliers teen die DHL Stormers en Saterdag aand natuurlik ek dink is 20:00 wat die Bokke hulle ding gaan doen. Dis die naweek gebeure vir die naweek.
3: Naweek gebeure.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Daar sê so skrams voor 20 voor 3 in die middag en natuurlik tyd vir ons 3 in 'n ry, maar ek gaan dit vandag sommer 4 in 'n ry maak. Lekker boere musiek om hierdie Vrydag mee af te skop en dan verseker jou dag beter te maak. Haasvlakte, raakvat, soetwyn en platboompolka. Moenie vergeet, 5 voor bring ek jou die verkeer en 3 die nuus.

0: Ach nee man, hy kraan drup drup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Dat sê, dit is ons rekeninge wat gou betaal is. Baie dankie aan al ons borgers en adverteerders, as julle wil dit moontlik maak wat dat ons kan doen wat ons doen. So, right, what been boogie, volgende op die speellys net daarna jou verkeer hier reg oor ons land.
1: Let's go. www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk hoe jy wat aangaan op die paaie. Gauteng, ongeluk op die R21 suidwaarts by Nelma Puys, Rylaan, linkerskouer is daar gesluit, wees voorsigtig asseblief. En dan 'n ongeluk op die R21 suidwaarts voor Voortrekkerweg, 'n linkerbaan is gesluit, daar stadige bewegende verkeer. Ongeluk op die N3 suidwaarts by Linksfieldweg is nou oop. KwaZulu-Natal, verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts by Marion Hill Tolplaza, verwag vertragings daar, ek sien is absoluut nachtmerrie daar, en dan Kaapstad verkeer so 25 meter terug, stilstaande voertuig op die N7 noord voor Plattekloof, linkerbaan is versper, geen vertragings, hier is 'n vragmotor wat daar onklaar geraak het. Verkeersopeenhoping op die N2 uitwaarts voor Victoria, is ook opgeklaar. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, dit is nou jou nuus.

0: Dit program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hier luister aan jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royes met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag, die MK-partij het 'n leerstelling uitgespreek oor die Hooggeregshof van Kaapstad se besluit om in tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toe te staan om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee tydelik te staak. Die hof het beslis dat die komitee nie met openbare sittings kan voortgaan nie, hangend die uitkoms van Ramaphosa se hersieningsaansoek waarin hy die artikel 89 paneelverslag betwis. 'n Parlementslis van die MK-partij, Andile Mxentama, het Ramaphosa van vertragingstaktiek beskuldig en sê dit lyk of die regbank weer die president beskerm. Dan die Hooggeregshof van Kaapstad het die taxi-organisasie Codeta, die Kailicha Somerset West plaaslike taxi-vereniging en 23 individue skuldig bevind aan minagting van die hof. Die uitspraak volg op 'n tussentydse bevel wat op 28 Augustus verlede jaar deur die hof toegestaan is, wat die betrokke taxi-verenigings en hul lede verbied het om openbare vervoerdienste te ontwrig. Die hof het die respondente tot 90 dae gevangenisstraf opgeskort vir 3 jaar op voorwaardes dat hulle gedurende hierdie tydperk aan die bestaande hofbevel voldoen. Dan 128 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem vir die oortreding van immigrasiewetgewing in Jane Furs in Limpopo. Hulle is vasgetrek tydens 'n operasie deur die polisie se en immigrasiebeamptes onder leiding van die waarnemende polisiekommissaris Jan Skeepers en die premier Poppy Ramatubu. Ramatuba sê 28 verdagtes wat gesoek is in die verband met misdade soos diefstal en seksuele aanranding is ook tydens die operasie in hegtenis geneem. Dan die gouverneur van Kirov streek in Rusland sê 6 mense is dood en 26 beseer in die Oekraïense misielaanval op 'n fabriek in 'n streek. Volgens Rusland sê sy grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries is nog 3 van sy pakhuise ook oornag deur Oekraïense hommeltuie aangeval. Die pakhuise is in die omgewing van Sint Petersburg en die omliggende Leningrad streek, sowel as die stad Simferopol in die Krimgebied. Die burgemeester van Kyiv het intussen aangedui dat die stad se lugafweerstelsel besig is om nog 'n Russiese misielaanval op die Oekraïense hoofstad af te weer. Volgens die streeksgouverneur en 5 mense ook dood en 9 beseer in die Russiese aanval op die stad Slovaniak. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuus is om 4 uur al die lekker tongknoppers wat hulle vir mens gee. En dit maak dit glad nie maklik hier om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Jy praat dit al wat ek nie verstaan.

0: Right, 10 minute oor 3 in die middag, ons betaal gereed rekening en dan gesels ons nou net hierna.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
0: Hy het 11 minuut oor 3 in die middag en amper tyd vir ons bietjie liedjie. Ons gaan dit so 20 oor 3 doen. Ek sien Kwai Oukie is al reeds aan boord. Hy wag vir hierdie een ook al weer te wen, maar ons kyk of die ander mense vinnige vingers het. Ek gaan dit probeer so moeilik as moontlik maak vandag en we kyk wie gaan dit reg kry. Right, elke braai, elke keier het altyd daai een ou wat net nie weet waar om te stop nie en raak het maar moeilik met die mannetjie en dan vra ons vir hom, jy moes al weer gesuip, jong.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.

0: Right, dit die met oor 3 in die middag tyd vir ons. Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Nou right, ek weet nie hoe die ding sy intro begin nie, en as sy intro begin met sy woorde, dan gaan ek 'n ander liedjie kies. Maar jy kry 'n gedeelte van die liedjie wat ons vir jou speel as 'n leidraad, en jy moet vir my so gou as moontlik sê, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? So hier is jou leidraad vir vandag, jou bietjie liedjie leidraad.
1: Bikkie Likkie.
0: Nou right, kom ons kyk wie het hom daar, as ons niemand hom het na hierdie liedjie nie, dan gaan ons so 'n bietjie meer van hom speel. Hier is so 'n bietjie liedjie vir vandag, kom ons kyk 066-594-4248 en sê vir my, wat is die kunstenaar se naam en wat is die liedjie se naam?

Ongelooflik hoe slim hierdie mense is, ons luisteraars, en hoe vinnig hulle is. Dit is letterlik kwestie van sekondes en hulle kry die antwoorde op hierdie liedjie so. Right, as jy hom nog het, hier is hy weer vir jou, so kort in leidingkie daarvan. Kom ons kyk, wie kan het nog recht kry vandag hier op hierdie Vrydag? Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?

2023. Ons geluister na Ray Dillons wat sê, asseblief, daarna gaan ons die rekeninge betaal, hy het so bietjie daarna, miskien nog so liekie indruk, en net na die advertenties, dan bring ek vir jou die antwoord van ons bietjie liekie vandag.

0: anymore.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
5: Nou ja, toe, bietjie liedjie het gekom en bietjie liedjie het gegaan. Ja, ek is baie verbaas dat allemaal het so vinnig gekry het, so hele klompie mense. En ek moet sê dat ek is elke middag, en hang my mond oop. Maar in elk geval, kwaai ookie, het hom vinnig gekry, maar ons wenner vir vandag is Renier Kleinhans, wat hom onmiddellik reg gekry het net voor jou. Ons gaan maandag weer speel om 2:20 in die middag, so ek hoop jy is weer daar. Hy het gevra vir die liedjie van Joan Jett, so I Love Rock and Roll, maar ons bietjie liedjie vir die dag is niemand anders as Snotkop met Raak vir my rustig.

0: musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Sag is jy verdwyn, hartkoppig ek verlang.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

Die speel in die hotelkamer kan jou stories vertel van pyjama dramas en downtown dames en bad luck reisigers regheid uit die hel. Op die vloer van die saloon waar die delvers al die dinge gedoen het. Hulle grove goue ringe op die verkeerde pere gewet het. Hang ek aan die relings met die semels, ons is die rondloper hingste, wat kop speel onder die geel kandelare, met ons vinnige karre en ons maanhare. Maanhare.

nie waar hulle soene geplant het op volstruisveer anties. En verwyte vir windblits en vuislaan verband het. Gekonkel en verbrand het en bakbeen in mekaar se arms beland het. Al die swendelaars en die uitlanders en hulle gesante en hulle handlangers en alle ander kalante. Ja, tussen hulle hang ek aan die relings met die semels. Ons is die rondloper hingste wat kop speel onder die geel kandelare met ons vinnige karre en ons maanhare. Maanhare. Maanhare.

0: XFM Nuus.
1: Dit is aardig, goeiemiddag aan jou. Jy is aangeskakel op RTCWM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En dis tyd vir jou 4 uur nuus.

Vanmiddag in Junies, die African Transformation Movement of ATM sê die beslissing van die Hoge Regshof in Kaapstad ten gunste van president Cyril Ramaphosa is ongehoord, omdat het die parlement se werk in gedrang bring. Die hof het 'n tussentydse hofbevel aan Ramaphosa toegestaan om die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee tydelik te staak. 'n LP van die ATM, Vuyo Zungula, wat die afsettingsproses in die parlement begin het, sê die hofbeslissing plaas die parlement en demokratiese instellings in 'n baie moeilike posisie. Volgens hom beteken dit dat enige president wat verantwoordbaar gehou word, hof toe kan gaan om die parlement te keer om sy grondwetlike plig uit te voer. Polisiebeamtes moes ingryp nadat geweld uitgebreek het tussen 'n groep gemeenskapslede en buitelandse sake-eienaars in vereniging in Gauteng. Die groep Suid-Afrikaners eis dat die buitelanders moet terugkeer na hulle lande van herkoms. Paaie is met brandende bande en klippe versper en voertuie en winkels wat aan buitelanders behoort, se vensters is gebreek. Die twee groepe het mekaar ook met klippe bestook. Die Hoge Regshof in Johannesburg sal teen aanstaande week woensdag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van die sakeman Brown Mogotsi. Sy regsverteenwoordiger het vandag betoog gelewer, hoewel Mogotsi nie self in die hof teenwoordig was nie. Mogotsi is al 2 keer in 'n laar hof borgtog geweier. Die staatsaanklaer Tami Mapekana het in die hof gesê dat Mogotsi se woonadres steeds nie geverifieer kon word nie. Die saak teen die moordbeskuldigde Aletta Rose is in die Bellville Landdroshof in Kaapstad tot 24 Augustus uitgestel. Die staat het gevra vir uitstel sodat Rose gehospitaliseer kan word vir waarneming om te bepaal of sy geskik is om verhoor te word. Die 63-jarige word aangekla van die moord op haar 80-jarige suster Constance Scholes. Scholes is in maart van jaar in haar huis in Bellville Suid vermoor. Die saak is vanoggend vlugtig verdag, maar het Rous geweier het om by die hofsaal in te gaan weens die teenwoordigheid van die media. Franse owerhede het opdrag gegee dat die hele Cap Verde skiereiland aan die landse suidweskus ontruim moet word, met honderde mense wat per boot uit die gebied gevlug het. Die toeristebestemming was van Bordeaux, word ontruim, terwyl brandbestrijders al vir dae lang spook om 'n brand in die Gironde-streek te blus. Die brand wat dinsdag uitgebreek het, het al so wat 10.000 hektaar vernietig, sowel as 53 huise en 'n kampterrein. So wat 40.000 mense is so ver weens die brand na veiligheid geneem of is in die proses om verskuif te word. Nog 'n brand woed intussen steeds naby Bicarose in die landestreek, waar meer as 23.000 mense so ver hulle blyplekke ontruim het. Meer as 100.000 en ander gebou is gedeeltelik of heeltemal deur die brand vernietig. Die Franse president Emmanuel Macron het intussen aangedui dat hy die Europese Unie vir bystand gevra het en dat Kroasie, Portugal, die Tsjechiese Republiek en Slowakije binnekort vliegtuie sal verskaf om met brandbestrydingspogings te help.

Kyk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnes en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.86. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.46. Die rand staan teenoor die euro op hierdie stadium R19.18. En die prys van goud is $4,056.43 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $97.86 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5:00.

XFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Maar ja, ons gaan nou vinnig kyk na die verkeer wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Daarna gaan ons 'n vinnige handelsbreek neem en terugkom met lekker musiek uit die 80er jare. Ons hartlik goeiemiddag en jou, kom ons kyk wat op die paaie gebeur vanmiddag. Hier het ons uit KwaZulu-Natal vir op die N3 Noords. Dis die afrit vanaf Harigwala. Daar is 'n probleem met 'n stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Harigwala. Die linkerbaan is tans gesluit. Ook die N2 Noord, afrit vanaf die M7, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die regterbaan is gesluit.

0: Ja, kom ons kyk gou vinnig hier na Kaapstad. In die Kaap het ons terugvoering gekry van stilstaande voertuig op die N2 ingaande. In die westelike richting, dis die afrit vanaf Spine Road, die M32. Wees voorzichtig daarby daar die afrit in die richting van Mieuweg. Kom ons kyk gou Gauteng, of ons enige terugvoer hiervan probleem het, selfs ook verder in die Weskaap, dalk moontlik, nog steeds ook hier stilstaande voertuig op die op Van Riebeekstraat in die richting van die R300 Suid. Dan ongeluk, of nee, dit is eerder nie ongeluk, dit lyk vir my soos druk verkeer, hier in Kaapstad, Black River Parkway, die M5 Suid, afrit by die N2 uitgaande, baie druk verkeer daar op Black River Parkway, in die richting van die N2 ry versigtig. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande westelik afrit vanaf Durbanweg, veroorsaak op eenhoping van verkeer. Druk verkeer ook in Kaapstad op die N1 ingaande, die afrit by Laar Kerkstraat, dis die M176, baie druk verkeer daar is gesed op die N1 ingaande, by daar die afrit by Laar Kerkstraat. Hier is baie druk verkeer in die Kaap, allemaal wil huis toe gaan. Die R300 Suid, daar is ook druk verkeer, afrit vanaf die N1, daar die druk verkeer op die R300 Suid, is by die afrit vanaf Ou Parelweg. Van nou is het al wat die verkeer aan betreft, geen ander druk verkeersprobleme nie, ons hou jou op hoogte van sake soos wat het vorder, kom ons neem een handelsbreek en dan lekker muziek tot en met woord draait het.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks, om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou, en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, dit was dan de uitgave van onze verjaardag. Ja, als je leuk komt met die verjaardag, je speelt maar hier was voordraai. Nee, iemand wat probeert die elkaar maken. Dat is voordraai geweest. Kom eens kijken een beetje wie het allemaal deelgeneem aan vandaag ze voordraai. Het een persoon, kan je geloven, dus al die pad uit de Bloemfontein, Tronel Pieters van Bloemfontein, staan plakjes, baie dankie voor die deelname, jy is heel te maar recht, maar sê vir sommer vinnig hoor. Binnen die eerste paar secondes van die eerste liedje het sê vir my die correcte antwoord gegee. Ronel, baie baie geluk, heeltemal correct. Kies is die woord waarna ons soek. Dis wat verliefdes graag doen. Hulle hou dan van mekaar te soen. Wow. So ja, dit was dan Kies gewees. Onthou Chris Norman, One Last Kiss. Bad Boys Blue met Kiss You All Over Baby. En The Beach Boys met Then I Kissed Her. Ons gaan een vinnige handelsbreek neem en daarna is het tyd vir verjaarsdag keerspel.
1: Het jy geweet, die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: As jy nou sit te wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd. Tyd hardloop uit. Inskrywing sluit die 31ste Julie en vir net R100 kan jy die gelukkige wenner wees van 'n splinternuwe CF Moto 450 MT avontuur motorfiets. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Jy kan van enige plek in Suid-Afrika jou kaartjie koop en dieselfde kans staan om te wen. Moenie die ou wees wat op 1 Augustus gaan sê, ag, ek wou nog inskryf nie. Spring sommer nou op esbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie en dalk is dit jy wat binnenkort met 'n splinter nuwe bike wegtrek. So ja, jou beurt om deel te neem aan hierdie pragtige lekker kompetisie.

vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radio. Duitsland se minister van buitelandse sake, Johan van der Waardepoel, sê Suid-Afrika se onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Waardepoel het in Pretoria gepraat op 'n gesamentlike mediakonferensie met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Wade Pool, met de zeker mens, zeker sê die van lees Wade Pool, sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrikaanse stem binnen die G20 gehoor word. Volgens hom wil sy land ook verseker dat Suid-Afrika as 'n volle lid van die G20 terugkeer. Wade Pool het ook aangeduid dat Suid-Afrika Duitsland se belangrikste vennoot in Afrika bly. Hy sê versterkte strategiese vennootskap tussen die twee lande sal help om die samenwerking op die gebied van handel, onderwys, konflikoplossings en multilaterale instellings te versterk. Ons Lamola het die twee ministers ook veiligheid in die streek en die res van die wêreld bespreek, insluitend in die Demokratiese Republiek van die Kongo, die Oekraïne en die Midde-Ooste. Die African Transformation Movement of ATM sê die beslissing van die Hooggeregshof in Kaapstad ten gunste van president Cyril Ramaphosa is ongehoord omdat dit die parlementse werk in die gedrang bring. Die hof het 'n tussentydse opbevel aan Ramaphosa toegestaan om die werksamhede van die parlement se afsettingskomitee tydelik te staak. 'n LP van die ATM, Vuyo Sungula, wat die afsettingsproses in die parlement begin het, sê die hofbeslissing plaas die parlement en demokratiese instellings in 'n baie moeilike posisie. Volgens hom beteken dit dat enige president wat verantwoordelik gehou word, hof toe kan gaan om die parlement te keer om sy grondwetlike plig uit te voer. Die Matlange Kommissie in Pretoria het gehoor die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se dokter beskryf sy toestand as dinamies en veranderlik. Dit is volgens Karim se regsverteenwoordiger, Kamil Primit, wat wil hê dat Karim se getuienis onbepaald uitgestel moet word. Karim is na bewering nie in staat om weer voor die kommissie te verskyn nie, maar het in april 'n hartaanval gekry het. Primit het aan die kommissie gesê Karim se dokter stel voor dat hy elke 2 weke onder eed inligting sal verskaf oor sy toestand en of hy sal kan getuig. Jy is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie, dis Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en ons kyk na jou 5 uur nuus. Die Matlanga-kommissie, ek wil net gou vinnig sien of ons die regte berig beet het hierso. Die Matlanga-kommissie in Pretoria het gehoor, die daardie berig het ons reeds gelees, ek vra om verskoning. 'n 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is in hegtenis geneem in 'n polisieoptrede in Welkom in die Vrystaat. Die polisie sê die man is by sy huis in een steen ontvoer waarna sy familie eise vir 'n losprys ontvang het. Die slagoffer is in die motorhuis van 'n woning in Flamingo Park gevind met beserings aan sy kop, hande en voete. Die polisie het beslag gelê op 2 vuurwapens, ammunisie en 3 voertuie, waarvan 1 as gesteel in Windburg aangemeld is. Die verdagte sal na verwagting maandag in die Landdroshof in Welkom verskyn. En dan nog buitelandse nuus. Die dodetal na die jongste oor en weer aanvalle tussen Rusland en die Oekraïne het tot meer as 20 gestyg. Owerhede in die Oekraïne het minstens 16 sterftes aangemeld. 10 mense is dood en sowat 100 is beseer in missielaanvalle in en om die hoofstad Kiev. 5 mense is ook dood in 'n aanval in die oostelike stad Sloviansk. Een van die aanvalle naby Kiev het 'n militêre uitstalling op 'n opleidingsterrein geteken wat deur verteenwoordigers van die Oekraïense verdedigingsbedryf bygewoon is. 'n Vegvliegtuig in Roemenië het ook 'n Russiese hommeltuig afgeskiet wat in die land se lugruim beland het. Tussen 6 mense dood en 26 beseer in 'n Oekraïense aanval naby die stad Kirov in Rusland. Oekraïne het ook nog pakhuise aangeval van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries in Sint-Petersburg en omliggende gebiede.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is tans op R16.84. Die rand verhandel tegenover die Britse pond R22.45. Die rand staan tegenover die euro op R19.17. En die prijs van goud op die stadium $4,060.29 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $97.28 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Skop.

0: Op lê geskakel, jy sien geskakel by Hartie 7 jou stasie Riebeek Valley Radio. Ons is besig met nuwe vrystellings Vrydag. Op hierdie Vrydag die 24ste Julie, net na hierdie handelsbreek, luister ons na die klanke van Louis van Lille.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

gegee. Waar waai die winde heen? Dit sal my nie breek. Ek vra jou al vas aan jou seile.

0: Nice FM, Nice.
1: Hartelijk goedenavond aan jou. Dit is Op die Kop 6 uur en tyd vir jou nuus. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Magashule Gana, sê hy sal regsadvies inwin om vast te stel in watter mate die komitee se werk geraak sal word. Dit volg nadat die Hooggeregshof vandag 'n tussentydse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het om die komitee se werk tydelik te staak. Hang hulle die uitkoms van Ramaphosa se hersieningsaansoek. Ramaphosa vra die hof om die artikel 89 paneel se Palapala verslag te hersien en tersyde te stel. Die afsettingskomitee is in die lewe geroep na 'n beslissing van die konstitusionele hof in Mei dat ondersoek ingestel moet word of Ramaphosa uit sy amp verwyder moet word. Die komitee het al verskeie vergaderings gehad insluitende om moontlike getuienisleiers te bespreek. Gana sê, sover hy verstaan, word net die komitee se openbare sittings gekeer. Volgens hom sal die komitee verdere terugvoering gee, sodra hulle die uitspraak bestudeer het. Die traditionele geneesheer van Kwamashu in die noorde van Durban is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n ANC jeugligalid en twee metropolisiebeamptes in 2020. Het aan bewering opdrag gegee dat die moorde moet plaasvind, omdat hy vermoed het dat een van die beamtes, Lindukulu Madonsela, in 'n verhouding met sy vrou was. Die jeugligalid Tamzanga Kakasabashe is na bewering per ongeluk buite sy huis in die Mpumalanga township doodgeskiet, omdat die moordenaars gedink het hy is Madonsela. Madonsela is 14 dae later by sy huis doodgeskiet toe 'n kollega, Ndumiso Tusi, hom kom oplaai het vir werk. Albei is dood. In totaal is 6 verdagtes nou in verband met die moorde in hegtenis geneem, insluitende 'n ANC-takkomiteelid van Hammersdale, Holy Georgie. Die traditionele geneeser sal na verwagting maandag in die Hammersdale hof verskyn. 'n 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdagtes is in hegtenis geneem in 'n polisieonderzoek optrede in Welkom in die Vrystaat. Die polisie sê die man is by sy huis in Steynsville ontvoer, waarna sy familie eise vir 'n losprys ontvang het. Die slagoffer is in die motorhuis van 'n woning in Flamingo Park gevind, met beserings aan sy kop, hande en voete. Die polisie het beslag gelê op 2 vuurwapens, ammunisie en 3 voertuie, waarvan een as gesteel in Winburg aangemeld is. Die verdagte sal na verwagting maandag in die Landdroshof in Welkom verskyn. Duitslandse minister van Buitenlandse Sake, Johan Weidpool, sê Suid-Afrika is 'n onontbeerlike lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaar se beraad in Amerika genooi nie. Weidpool het in Pretoria gepraat op 'n gesamentlike mediakonferensie met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Weidpool sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrika se stem binne die G20 gehoor word. Ons hom wil sy land ook verseker dat Suid-Afrika se volle lid van die G20 terugkeer. Whitepool het ook aangedui dat Suid-Afrika Duitsland se belangrikste vennoot in Afrika bly. Hy sê 'n versterkte strategiese vennootskap tussen die twee lande sal help om samewerking op die gebied van handel, onderwys, konflikoplossing en multilaterale instellings te versterk. Die dodetal na die jongste oor en weer aanvalle tussen Rusland en die Oekraïne het tot meer as 22 gestyg. Owerhede in die Oekraïne het minstens 16 sterftes aangemeld. 10 mense is dood en sowat 100 is beseer in missielaanvalle in en om die hoofstad Kiev. 5 mense is ook dood in 'n aanval in die oostelike stad Sloviansk. Een van die aanvalle naby Kiev het 'n militêre uitstalling op 'n opleidingsterrein geteken, wat deur verteenwoordigers van die Oekraïense verdedigingsbedryf bygewoon is. 'n Vegvliegtuig in Roemenië het ook 'n Russiese hommeltuig afgeskiet wat in die land se lugruim beland het. Intussen is 6 mense dood en 26 beseer in 'n Oekraïense aanval naby die stad Kirov in Rusland. Oekraïne het ook nog pakhuise aangeval van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries in Sint-Petersburg en omliggende gebiede.

CFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wel, dat is dan al wat ons weer aan betreft. Dit is dan jouw nationale weer. Je minimums en maximums van morgen. Zaterdag die 25e juli. Het is tijd voor een handelsbreek hier op jouw gunsteling radio. Blij en geskakel.
1: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
5: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dit is sy die onnemlike hy en ek is betyds. Versoektyd, is julle reg? Is julle reg vir aksie, kerels? Ons begin sommer hier vir Willem Rousseau. Nee, Willem. Wat is Willem se naam? Willem Pretorius. En Maxie, julle twee se liedjies wat julle gevra het. Fatman, Peter Smith met Papagaai, Neil Diamond, Sweet Caroline, Kenny Rogers to the Kamla. Ja, lekker liedjies om te begin en ek hoop jy is reg. Ek speel jou liedjies vanavond, stuur vir ons in en ons luister lekker saam soos het hoort op 'n Vrydag aand.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: nou.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou

0: meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Joustasie.
1: Ja, dis jou stasie waar ek die muziek speel wat ons mense vra, net soos hulle dit vra. En nou het ek twee lieflinge wat nou oudoer uit die dode ontwikkel en waak het, wat vir my vra vir een liekie. En dis twee liefie duifies. En dan moet een mens speel as het een liefie duifie is. En dis natuurlijk Christo van jou stasie en sy Tracy. En ek gaan vir hom jakkels vibes gooi, heeltemal stom. En ek gaan iewers op 'n kol vir Trousie, vir Pussycat, sy Mississippi ingooi. Ek hoop julle gaan dit geniet. Ek gaan 'n bietjie later speel. Ons program loop lekker vol, maar dit is waaroor dit gaan. En hier gaan ons met shout-out vir Christo en Trousie op die beach, daar by, wat sit Blauwater by, wat is hy plek, Musenburg. Hulle staan daar teen die see en... dit is een voorreg om my vriende te verwelkom. David Fourie, jy soen soos een engel, radio raps vanavond, Appel, Sekalahari, Bobby van Jaarsveld, my leven draai om jou, hier loop ons. Lekker luister, ek hoop julle geniet die muziek. Is immers julle muziek.
2: Elke keer as ek jou sien,

0: Willie Wally, rondom taal, die versoektyd hier op jou stasie. Appel se Kalahari spesiaal vir my kinders in Dubai. Bobby van Jaar sal my lewe draai om jou. My lewe draai daarom dat ek vir jou op 'n Vrydag aand kan musiek maak. Is dit nie 'n voorreg nie? Pussycat se Mississippi. Tracy, hier kom jou liedjie. Gaan nou vir haar sê. Tina Turner, Simply the Best. Kathleen, ek dink jy het hom gevra. I want to break free, specially for you. Lekker luister. Jou stasie. Versoektyd. Waar jy sa. Hoor die jakkalse loop.
1: Een wijse ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie. Ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my muziek, van die noorde tot die syde, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister. Jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur een ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies, in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom, saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genade boer sy knieg buig, om vir die Here dankie te sê, vir reën, of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nachts saam met die jakkels as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie by jy Sagmat. Ek wil my kinders groet daar uit die verre Dubai. John, lekker om jou by ons te hê. Dave Mills' Love is a Beautiful Song. Ons is besig met versoektyd op jou stasie. Queen, I Want to Break Free. AC/DC Back in Black. Hey, kom by AC/DC. Don Gibson, O Lonesome Me. Kyk nou daai verandering. En dan gaan ons oor na Klipwerf. Wie se kind is jy? Lekker.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Ben.

0: op jou radio.
1: Ja, dis jou stasie en hy val nou, weet jy wat van hy stingel geword het. Don Gibson, O Lonesome Me, dit is versoektyd op jou stasie, Klipwerk Boerorkes, wie se kind is jy? En Boerepompie van Rieke Snel en Snotkop, Bobby Angel, Pardon Me for Loving You, en Abba se Fernando op speellys. Hey, O Lonesome Me, good memories.

0: Eiger, waarna toe is jy al weer op?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Jy luister na Versoektyd op jou stasie.
5: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
6: Welkom by jou stasie,

0: stof toe. Mijn maat, jij moet een beetje samen met mij kom ploeg door toe.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Ja, dis jou stasie vir my tyd om te groet. Baie dankie aan almal wat geluister het oor die app. Dankie, julle is ons ongesiene luisteraars, maar ons kan nie sonder julle nie. Dankie vir die ouens op die internet, wat 'n voorreg. Die manne op TikTok, joh, ek het lekker gekuier en lekker muziek geluister. Tommy Dell, please Mr. Bauman, die pitch mode, ek weet nie wat tyd vir hom het nie. Enjoy the silence, lekker luister. Tot ons mekaar weer sien, sonoggend 8:00, gaan jy daar wees, oggend kruis.
1: I was sitting on my bar stool when a little boy walked in. He walked right up to the bar counter and he looked at the barman and he said, "Hey mister, if I sing you a song, would you make me a promise?" Well, the barman looked over and he said, "Sonny, I'll make you a promise, but I don't know what that promise is." And that's when the little boy, he just started to sing.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: speel Joustasie.
1: Bikkie Engels,
2: Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Joustasie. Joustasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a
6: fireball.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Jotaal.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stas.
2: Hey, Woom Jay.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Kom een pak het hoef, hoef, wari, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met de lekker hoef,
4: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massy. This is

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.